0: とに違うした。
1: とに違うね。
0: Southbound 301, 305 to Pennsylvania. Tango Alpha Lima India Bravo 1, flying black from Mercedes Andy.
1: 10-4.